Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makaanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangaboy nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon. Kay aton pagapamanandungan sa pulong sang Ginoo. Kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Isiyas sa Isiyas Kapitulo 40. Kag akon pagabasahon ang versikulo 31. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Isiyas Kapitulo 40, versikulo 31, apang ang mga nagahulat sa Ginoo magabag-os ang ila kusog. Magatimbuok sila nga may mga pakpak subong sang mga agila. Magadalagan sila kag indi paglapion. Magalakat sila kag indi pagpunawon.

0: Amo ini ang kasiguruhan sang tagsa-tagsa kamakanakan sang Diyos nga bilang iya nga mga kaanakan ginatago niya kita sa gikab sang igang. Anong butsilingon sini? Sa panahon sang makatauhan sa Biblia, ang igang tam-an gid ka importante. Kaya ang ilaya nga duog disyerto ini. Kag sa tion nga may igang, ilabi na gid sa ila nga pagpanglakaton, makasugata sila sang igang tam-an ina ka importante para sa ila. Kay ang igang dra sila makapasilong sa tunga sang kainit kag subong man sang kaginot makapahuway sila sa idalom sang igang. Kag sa mga nagapanglakaton, ang igang importante man. Kay amo ini ang duog nga pwede sila makapahuway kag makatiner. Ayan sa pagligad sa kagabihon, makatiner sila sa sina nga igang. Kag maamligan sila gikan sa katugnaw ukon sa mga mabangis nga sa kasapatan kay pwede dira sila makapanago sa sina nga igang. So amo ini ang paglaragway sang pulong sang Dios sa aton gali nga kabuhi bilang Kristohanon. Ginatawag siya kag amo ini ang ginambala sa aton dira, no, I will put thee in a cleft of the rock and will cover thee with my hand. So, katahom sa sinabalang kamatuuran nga makita naton sa pulong sa Ginoo kag sa siniman nga kalantahon nga taguon kita sang aton ni Ginoo. Kay ang igang, isa ini kaduog sang matawag naton nga palanaguan kag matawag man naton kapahuayan. Amo ini nga diri naton yung makita sa pulong sa Ginoo nga ang aton gid lamang Ginoo amo ang makahatag sa aton sang matutuod nga pag-amlig gikan sa kapamakan sa sala. Kag subong man siya ang makahatag sa imo kag sa akon sang matutuod nga kapahuayan. Kapahuayan hindi lamang sa aton physical nga lawas kundi sa aton gid espirituhanon nga mga kalag. Kagatahom sa sinikamatuuran, kay diri naton makita nga kun may Ginoo kita, yara si Kristo Jesus sa aton kabuhi, nabaton siya naton bilang aton yung manaluwas, tuman na siya para sa aton. He is sufficient for us. Amo ina nga bisan si Pablo na gambal, our God is our sufficiency, ang tuman na ang Diyos sa aton nga kabuhi. Kaya kung maangkon naton ang Ginoo naton, naangkon naton ang bilog nga kalibutan. Kag subong man, maangkon naton ang bilog nga iya sang Dios nga ginaman sa imo kag sa akon. Amo ini nga ang iniaklan taon kabay pa nga nakaaman gid sang aton paunauna sa pagpamanandong naton kag pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo. Kag kon may gusto kamo ipabutyag sa mundiri kag may mga pagpakamaayo kamo nga nabaton sa pulong sa Ginoo nga aton ginapamanandungan ukon may mga pamangkot kamo gusto ninyo ipaklarar sa aton, bigid kamo maka-text o kon makapanawag sa akon diri. Ang akon niya cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Malipay gid kami nga makabati sa inyong tingog o kon makabasa man sa inyong text messages. Kag may baluan namon kundi in nagkakalabot ining aton niya pag waragwag sa pulong sang aton ni Ginoo. Ining aton man nga broadcast kung inyo ini na miss out, pwede nyo man ini ma-access paagi sa internet sa Atundra Facebook page, Tinapay Sang Kabuhi. Kag i-type nyo lang ina sa inyong search engine dira, no? Kag ang may mga nagalinain kita dira nga mga series of messages nga pwede ninyo ma-access. So ginakalipay gid naton nga magamit naton ang aton technology sa pagbantala naton sa pulong sa aton nga Ginoo. Kag amo ini ang aton subong pagapamlandungan kag subong man pagatun-an ang paglaom ni Isaiah. Ti ano ining paglaom ni Isaiah diri? Ang ini nga dinalan sa kasulatan Isaiah chapter 40 nagasugod kita dira sa verse 28 dubdub sa verse 31. Amo ini ang paglaom ni Isaiah kag amo ning aton tutukan sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa sini nga tion kag sa mga madason pagid nga mga inadlaw naton. What is the hope of Isaiah? Nauna gid anay lang taho naton ini no. Sino ini si Isaiah? Si Isaiah, isa ini siya sa mga manalagna prophets sang aton nga Ginoo. Kagbilang isa ka propeta sa aton nga natun-an, ginakabig ini sila nga tig pamaba, mouthpieces sang aton nga Dios. May mensahe ang Dios para sa iya katawhan kag ginapaagi niya ini sa iya nga mga manalagna. Nga ining manalagna niya, amo ini ang magapabutsyag sa ila. Amo ina nga wala na sila sang nauna nga pulong nga isambit, kunindi, thus saith the Lord. Amo ini ang ginhambal sang Dios, sang ato ni Ginoo, pamati kamo. Kag iya ina nga isaysay, kag ipahayag sa tunga sang mga katawhan. Kag ang ini nga dinalan sa kasulatan, makita naton nga ang natabo diri amo nga walay sapayan nga si Isaiah, isa ka propeta nga ginatawag naton pre-exilic prophet. Ang iya diri nga sinulatan sa pagsugod naton sa kapitulo 40, makita naton nga amo ini ang iya nga ginpahayag, ginbilin sa mga katawhan nga magaantos sa ginatawag naton exile didto sa Babylon. So lang taon naton aning background kag pagkatapos ni tun-an naton kun ano ining mga butang diri nga ginpaathag ni Isaiah sa aton kag paagi sini makita taman aton kaugalingon kag ang mga prinsipyo nga masapuan naton wala sa payan ang ini nga saad para ini sa makatawan sang Israel apang by extension pwede man natin makita nga amuman ining saad ang prinsipyo nga makita natin diri sa bag-o nga katipan. No, naibaluan natin no, nga magambal kita pre-exilic or exilic or post-exilic prophets. Anong ba't silingon sina? Ang mga propeta sang aton ni Ginoo, masami ginatunga ina sila. Depende kung diin sila nga panahon nagpangalagad sa Ginoo kag subong man kung paano nila ginpahayag, kung saan o nila ginpahayag ang minsahi sang Dios paagi sa ila. So magambal kita pre before kag magambal kita nga post after. No? So magabal kita pre-exilic, exilic, kag post-exilic, ang butsilingon sini, ang mga propeta sang Dios nga nagdala sang iya pulong sa makatawan sa Israel antes sila gin-exile. Ano ini ang exile? Kung usisao naton sing maayo ang pulong sa Ginoo, makita naton dira nga amo ini ang pagdala sa ila, pagwa sa ila pungsod sang Israel kagindala sila sa Babylonia. Amo ina ang ginatawag naton exile, no? So kung sa aton pa diri naton makita nga sa pre-exilic prophets may mga propeta nga ginagamit ang Ginoo nga magpaandam sa ila nga kung hindi sila magbalik sa Dios pagwaon sila sang Dios sa saad nga duta ang duta nga ginsaad sa ila. Kagdalon sila sa duta nga sang magabihag sa ila. Exile. Amo nang batsilo yung sinadira. So may mga propeta nga ang ilang ministry ara sa pre-exilic period. May ara man mga propeta nga ang ila yung ministry ara sa exilic period. During. Kati mga 70 katuig nga na-exile sila dito sa Babylon. Kag may mga propeta man nga ginagamit ang Ginoo. Kag subong man ang ginatugaton post-exilic prophets. Amo iniya ang mga propeta o kon manalagna nga gingamit sang Ginoo sa pagpayag sang iya minsay sa makatawan sa Israel pagkatapos na nga ginpagwa sila, gin-exile sila. Kag kun kaisa ang pulo ang ginagamit dira sa aton sa post-exilic prophets, amo ni ang ginatog naton the return, no? Ang pagbalik nila. Ti madamo dira man sang mga ginatawag naton manalagna nga gingamit ang Ginoo. So pamangkot diri sa aton nga nga may exile. Kag kinanglanon gid ang exile, kun lang taon naton sa pulong sang aton nga Ginoo, importante gid nga maintindihan naton. Kay ang exile nga ini, bahin ini, ikog ini siya sang ginatawag naton covenant o kung katipan sang Diyos sa katawan sang Israel. Kung madumduman nyo pa, ginpagwa sang Diyos ang iya katawan gikan sa kulipnan sa Ehipto. Nagtabok sila sa dagat nga mapula, kag nag-abot sila sa kamingawan, wilderness of sin, kag didto sa Mount Sinai, ginhatag sang Diyos sa ila ang ginatog natong Ten Commandments. Na importante ni nga makita naton kay ining ginatawag naton diri na pulog sugo, isa ini ka importante nga dokumento nga ginakaptan sang katawan sa Israel kag subong man ginakaptan sang Dios. Anong butsilingon sini? Amo ini ang dokumento nga nagpahayag nga nagaisa sila, nagisugot sila bilang isa ka nasyon nga himuon nila ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, kag ni Jacob nga ilaman Diyos. Kag nga tawgon siya, the God of Israel. Kay siya amo ang ila nga Diyos. Sa piyak nga bahin, ang aton nga Diyos nagpakigkatipan sa ila nga iya ginakabig nga walay sapayan nga ang bilog ang katawhan sang kalibutan iya apang ang katawan sa Israel pinasahi gid kay amo ini ang pilion niya nga katawhan nga amo ini ang tigdala sang iya nga saad sa kay Abraham kag subong man sang iya nga saad sa kay Adan kag sa kay Eva. Ano ina nga saad? Ang saad niya sa diin, magagwa ang manluwas sang kalibutan sa sina nga nasyon. Amo ina nga ang aton Ginoo si Kristo, isa kahudiyo, Israelite, Jew, kay nga man, bahin ato sa sina nga saad, kag subong man pagpakigkatipan sang Diyos sa katawan sa Israel, kag subong man ang katawan sa Israel sa aton nga Diyos. Now, upod dira sa ginatawag naton pagpakigkatipan, may ara ina dira sang ginatawag naton blessings and curses. Mga pagpakamaayo, kag may mga pagpakamalaot. Ano ba't sila yung sini? There will be blessings for disobedience, and there will be curses for disobedience. So balikon akon sa pagpakigkatipan sa katawan sang Israel sa aton niya Diyos didto sa Mount Sinai. Makita naton nga ang isa dira kabutangan na tabo indi lang nga ang Diyos nangin Diyos sa katawan si Israel, kag ang Diyos ginkabig niya nga iya pinasee katawan ang katawan si Israel. Labaw pa dira nagatag siya sang sini nga katipan. nga kun tumano ninyo ako, pakamayhon ta kamo. Kun magtalikod kamo sa akon bilang inyo nga Dios, pakamalauton ta kamo. Now ining pagpakamalaot, hindi ni gali ang rason nga bakulon sila. Kun hindi, agod niya paagi sini maghinulsol sila sang ilang nga mga sala kag magbalik sa aton nga Ginoo. Amo ini ang makita inaton sa pulong sang Diyos. Now, kumation kamo basahan ninyo Deuteronomy chapter 28 kag Leviticus 26. Again, Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. Ara dra the blessings for obedience. Kag subong man sa Deuteronomy chapter 28:15 to 68, the curses for disobedience. Now, ihatag ko lang sa inyo ang mga ginatawag natin diri apat ka mga major points sa mga pagpakamaayo nga ihatag sa Diyos kag mga pagpakamalaot nga ipadala sa Diyos sa tion nga sila magtalikod sa Diyos. So, ari, kung magsunod sila sa Diyos, amo ini ang ila pagpakamaayo. Prosperity, fertility, victory, and abundance. Anong but siling sini magambal kita prosperity pagkamayon sa Diyos ang ila nga pinangabudlayan. Halin sa ila nga mga uma sa latagon, pagadto sa ila dira nga pagpangabuhi sa syudad ang Ginoo magapakamaayo sa ila sa tion nga magsunod sila sa mando kag sang tinutuyo sa Diyos para sa ila. Ikadua, fertility, fruitfulness. Mangin mabinungahon sila, hindi lang sa ila nga mga patubas, hindi lang sa ila nga mga kasapatan, kundi pati na ang ila nga mga kaanakan, ang ila nga pamilya. Amoy na ako na tunyang lantong sa pulo sa Ginoong kabataan sa daan na katipan, isa ina siya sa mga ginatawag naton dira sinyales patimaan nga ginapakamaayo sila sa Diyos. Kag ang pagkabawas sa ilang panahon patimaan ato nga ang Ginoo wala nahamuot sa ila. Amuin ang ilang paglantaw sa ulang panahon, wala pabor ang Ginoo sa ila kay ang pagpamata pabor ina alin sa Diyos. Now ikatatlo, victory. Anong ba't silingon sini? Mangin madinaugon sila batok sa mga kaaway nila. Bilang isa kapungsod, awayon sila kag sila mag-away man. Kag ang Ginoo nagahatag sang patod niya kadalagaan sa ila. Kay ara ang Diyos nga nagaupod sa ila. And by the way, sa daan niya katipan, kung ang duwa ka nasyon mag-inaway, kag madaog ang isa, ang butsilingon sina nga mas gamanan ang Diyos sang sina nga nasyon niya nagdaog kumparar sa nasyon niya na pirdi. Kaya kung ang taong gilik naton, these are not battles not only with military might but also with the power of their God or gods. Amo ina makita naton, no? So masapwa naton ina. So ang ika-apat diri, abundance. Kung sa aton pa ang Ginoo, magabukas sang langit, kag magpaulan, agod nga magmuad ang ilang patubas. Ang Ginoo, magahatag sa ila, sang dayon nga kabuganaan. Amuni ang mga pagpakamaayo nga ginaman sang Diyos sa tion nga ang katawan sa Israel magapabilin kag magatuman sa iya bilang iya nga ila nga Dios kag ila nga manluwas. Amo ni makita naton dira sa pya ka bahin may mga pagpakamalaot man curses sa tion nga hindi nila pagtumanon ang Dios, magpakigbato sila sa Dios, magtalikod sila sa Dios. May mga ginatawag man kita dira pagpakamalaot nga ginaaman ang Diyos sa ila. Una dira sicknesses and diseases. mga masakit, mga kalalatan, agod nga ila marilisar nga nakahimo sila sa butang nga batok sa tinutuyo sa Diyos. Hindi lamang amusina ang ginatawag naton drought and famine, no? Ining ginatawag naton nga tigulutom bunga sang walay pag-ulan. So, kalamidad ini nga yara sa latagon. Amo ni ang idea diri, crop failure. Amo ina ang pulong siguro nga magamit naton, no? Kag ano pag idiri, defeat and oppression. Hingabuton sila kag mapirdi sila sang ila nga mga kaaway, mga kapungsuran nga yara sa ila nga palibot. Kag ano ang ikaapat, exile. Kung sa aton pa, they will be scattered among the nations and they will lose the promised land. Ti amo ini ang ginatawag naton gali, curses for disobedience. Kag kun nataw naton sa Biblia, masapwa naton niya amo ini ang rason nga ang natabo ang ining exile sa ila. Kay nga man, nagtalikod sila sa Dios. Ang kasuguan sa Dios, yara na ibaluan nila. Ang problema lang kay wala nila gintuman ang kasuguan sa Dios. Isa dira kadako gid nga rason nga agin exile sila sa Dios tungod kung paano sila magtratar sang ila nga mga sulugoon. Ang ginatawag naton slavery sa Old Testament, gindesign ini sang Ginoo, ang plano sang Ginoo agud nga maamligan ang pamilya sang isa ka tawo nga ginakulang kag nga gakinanglanon. Kag tungod sini ang kakatabo, kun pigado ako, ginagutman kami, ang akon asawa kag akon kabataan, pwede ko makagadto sa isa ka manggaranon nga tawo kag magambal. Himoa kami nga imo nga sulugoon sa sulod ayan sang 20 ka tuig. Pwede man niya silduhan nimo kami, pwede man niya hindi, basta pakanalang kami kay maubra kami para sa imo. Tiinang slavery ang punto dira, agod nga anong matabo, makakaon sila, makabiste sila, kay amo ina ang katungdanan sang ila nga agalon. Sila ya dapat nga buligan nila ang ila nga agalon, tub-tub nga mangin maayo ang ila kaimtangan. Kag sa pagwa nila ayan sa sulod sang 5 ka tuig or 10 ka tuig kung piladra, makagwa sila nga pwede makabuhi sing bag-o naman niya pag pangabuhi. Amo ina tani ang rason. Ang problema lang kay ginabusuhan sang mga agalon ang ila nga mga ulipon. Kag nadula na ang matutuod nga tinutuyo sang ginatog naton dira, slavery sa sina nga tion. Kag tungod sini, kag madamo pa, pwede nila mabakal ang hustisya. Pwede tungod may kwarta sila, makahimo sila sa mga malaot, kag makapalagyo sila ya sa hustisya. Ti mga amuina nga mga bagay, kag bisan pa may mga tinion nga nahibaluan nila ang ginambal sa kasuguan, pero wala nila ginapati ang butang nga nahibaluan nila sa kasuguan. Ti tungod sini, ining pulong ginagamit na ton, willful disobedience. Hungod na hindi magsunod, magtuman sang plano kag tinutuyo sang Dios. Kag tungod sini, nag-abot ang ini nga ginatag naton exile sa mga katawan sang Israel. Ti background pa lang ina, introduction pa lang na sang aton nga pagtuon. Pero isa man kabutang nga makita naton, the principle of sowing and reaping. Kung anong imo ginsabog, amo man ina imo pagaanihon. Kung nagsabog ka sa espiritu, magaani ka man sa espiritu, ano yung pagpakamayo? Kung nagsabog ka sa unod nun, kalibutanon magaani ka sa pagugom sa Dios. Ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Ginoong Amo sini. Subong nga ginhambal sa isa ka managbali si Charles Spurgeon. We can choose whatever sin we want to commit, but we can never choose the consequence of our sin. Amunik importante nga makita naton. Amunik nga dapat amligan naton yung aton kabuhi. Kay kun aton yung alam taon sa pulong sa Ginoo, may makonsekwensya gid ang sala o kung may makonsekwensya gid ang mga matarong nga mga butang nga ginahimo naton. Padayuno naton ini sa madasan naton ni broadcast. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamahi.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Good morning, FEBC-DYBS family, program partners, pastors, and brothers and sisters in Christ. Kadasig lang sang panahon, kadasig lang sa mga inadlaw. Ari na kita sa Hulyo, kinagadayaw kita sa Ginoo nga makapadayo naman kita sa liwat sa pag-alagad sa iya, pinaagi sa sining programa Salmo Morning Edition nga ang ining palatuntunan gindala sa aton sang FEBC-DYBS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Gina-congratulate ko ang aton diri nga mga kauturan ilabi na gid sa Community Bible Church. Kaya nagapasalamat man ako sa aton nga mga kauturan sa Ictus Kabakungan, labi na gid sa kay Pastor Eli Posadas nga nakaserbisyo kag nakaalagad kita sa aton nga Ginoo. Dalayawon gid ang Dios sa sining mga oportunidad nga ginhatag ya sa iya nga mga kaanakan, ilabi na gid ang may-ara sang bukas nga tagipusoon sa pagpamalandong sang iya mga pululungon. Kag sa aton nga mga kauturan diri sa First Congregational Christian Church, luya gugid kamo tamyawon, Doktora Erwena Halandoni, Mrs. Loretta Castillo, Mrs. Evangeline Publetti, Mr. and Mrs. Joel Politico, Mr. and Mrs. Noel Zapanta, Mr. and Mrs. Susanito Sarnate, Mr. and Mrs. Juanito Blando, kag subong man sa kaupod ko nga magapangabudlay sa iglesia, Pastor Benjamin De La Cruz and family. Kagamuman sa aton nga mga kauturan nga masunsun nga nagaupod kag nagasuporta sa aton kag nagapamati gid sa kahanginan, maayong aga sa inyo nga tanan. Ginakalipay ko gid nga kaupod kamo namon sa sininga adlaw. Subong man sa panimalay ni Mrs. Fina Pedreso Taala.

the earlier vision came to me in swift flight about the time of the evening sacrifice. He instructed to me and said to me, Daniel, I have now come to give you insight and understanding. As soon as you began to pray, a word went out, which I have come to tell you, for you are highly esteemed. Therefore, consider the word and understand the vision. Pakamayon sa Diyos ang pulo nga ato niya ginbasa, mga utod ko sa Ginoo, magapangamuyo anay kita. Maluluyon kag mahigugmaon namon nga Diyos kag amay, gadayaw kag nagahimaya gid kami sa imo sa sininga aga, nga saliwat ginhatag mo sa amon ang ininga oportunidad, pribilehiyo nga makapamalandong kami sa mga pululungon nga luyag mo gid itudlo sa amon. Salamat sa imo nga pag-atipan sa amon nga mga kabuhi nga nakapahuway kami sa nagligad nga gabi nga may ara sang kalinong sa amon nga mga tagipusukon. Salamat man sa kusog kagabasko nga ginhatag mo sa amon sa sininga adlaw nga nakabangon kami handa sa pagtuon sa imo nga mga pululungon nga ang imo nga pagpakamaayo na baton gid namon sa sininga aga. O Ginoo, kabay pa pinaagi sa imo balaan nga espiritu, magapanghikot ka nga amon gid mahangpan ang luyag mo nga itudlo kag ipadumdum sa amon samtang nagapangabuhi kami sa sininga kalibutan nga sa amon nga pagsinalayo, kabay pa o Ginoo, nga matuytuyan mo kami sa imo nga mga kamatuoran kag pulong nga luyag gid nimo nga amon pagatunan. Pakamayuha man ang amon yung mga kauturan niya kaupod namon subong sa pagpamalandong sa siningatikon. May ara sila sa mga panginanlanon, ang iban sa ila nagabiyahi, protection ni sila, ipigi ang ilang mga kabuki. Bisan pa ang mga utod namon subong nga ara sa ilang mga puluyan, bangod niya may ara ginabatsyag ang ilang mga kalawasan. Haplos sa inisang imong agakum, iayuha sila amay sa sakit nga yara sa ila subong. Ikaw o Diyos ang magupod man sa amon, labinagid sa sining programa Salmo Morning Edition sa FEBC-DYVS. Kabay pa amay nga ang tanan nga mga panginanlanon, bisan pa o Ginoo ang amon nga mga program partners, ang staff, kag ang mga pastors. Ikaw gid amay ang magabulig sa tagsa-tagsa, labinagid sa amon nga pagpangabudlay sa imo nga kulubasan. Ginapangayo namon o Diyos ang imo nga kaluoy, grasya kag bugay nga imo gid kami pagabuligan. Ini o Ginoo amon gid ginatugyan, pinaagi lamang sa amon nga maluluwas nga amo si Kristo Jesus. Amen. Kita nga mga Pilipino, isa sa aton nga mga pamatasan, ilabinagid before kita ya magwa sa aton nga mga puluyan. Aton gid anay ginahilam-usan ang aton nga mga guya, ginasipilyuhan ang aton nga mga ngipon, kag nagapanghusay. Either makadto man kita sa merkado, makadto na kita sa mga bulutuan or eskwelahan, kag sa mga opisina man nga aton ginatrabahoan. Conscious gid kita ya sa aton nga appearance before kita magwa sa public places. Kay luyag naton nga presentable kita sa pag-atubang sa mga tao nga aton masalamuha, either sa dalan, sa eskwelahan, o sa aton ginatrabahuan. Kay lain gid man ang epekto nga sa imo nga pag-atubang sa isa ka tao, presentable ikaw para sa iya. For example, nagkadto ikaw sa isa ka job interview, lain gid ya kun maanyag ka tulupon para sa interviewer. Kay makambal ikaw nga may ara ka sang edge samtang ginakandakya ang pag-interview sa imo. So presentable ka para sa iya. Kag sa palatukuran nga ato niya ginbasa kagina, makita ta sa verse 23, as soon as you began to pray, a word went out which I have come to tell you, for you are highly esteemed. Diri naton makita nga si Daniel nangin presentable sa Dios. Bangod niya presentable siya, ginsabat gidayon sang Ginoo ang iya pangamuyo. Nagsiling diri, as you began to pray. Bangod presentable ang pagpalapit ni Daniel sa Dios, may sabat gidayon ang Ginoo sa iya nga ginpangayo. Pero ang isa ka pamangkot diri, paano bala nangin presentable si Daniel sa atubangan sa Dios? Nangin perfect bala siya? Ano bala ang